کس برائے خیش، ہر انسان اپنے پیٹ واسطے یعنی اپنے واسطے چیزیں خواہد چیزاں منگدا رب تو، پر نند لال یہ چیزاں نہیں منگدا. نند لال صاحب تسی کے کی منگتے؟ ہر کس برائے خیش چیزیں خواہد، گویا زے خدا یاد خدا میخا. میں تھواتوں واحگرو دے نام دی ذات منگتا. نند لال تھوڑی یاد اور اکال پرکھ دی یاد آپ جی تو منگنا ہے. بخشش کرو میری چولی چ نام دا دان پا. ساڈے تے رحمت کرے ستگرو، ساڈی چولی بھی نام دی ذات پاوے. نام سمرن والے دیاں تا سب داتا مگر وہ پچی. اس لیے جدوں سانو چانس لگے ستگرو نمسکار کرن دا تا نام دی ذات منگنی چاہیے. ہر کس برائے خیش چیز خواہد، گویا ز خدا یاد خدا میخا. تو آؤ سارے کہیے مانگنا.

ایسا نہیں کہ منگنا ماڑ ہے. ہاں منگنا چاہیے پر منگنا کیویں ہے تے منگنا کی. ہن صاحب گنتی پہلے انہوں نے دس دینے کہ جو منگ رہے نے کوئی مان منگ رہے مان دا پاو ہے عزت رسپیکٹ تان مانگو تان دا پاو ہے جور ول پاور طاقت تان لکھمی ست دے کوئی تان منگ رہے منی مایا منگ رہے ست کہندے نے کوئی پتر منگ رہے لکھمی کہندے نے کوئی استری منگ رہے. ہے پرماتما جنے منگتے اونیاں انہاں دیاں منگاں ہر کوئی منگ الگ الگ کر رہے ہیں پر سب دیاں منگاں تو پوری کری جا رہی. مان مانگو مان اس لیے منگیا کیونکہ مان تو بنا عزت تو بنا زندگی ادھوری. سنسار وچ رسپیکٹ عزت ہونی بڑی ضروری. آ تسی ویکھ لو کہ نردھن نو کمزور نو کدی کسی نے سنمانیا نہیں نیڑے بٹھایا نہیں. اس لیے کہندے نے مان منگے آ. پھر تان مانگو تان کہندے نے جور بھی منگے آ. جو تیرا دتا ہویا مان برقرار رہ سکے اونوں سام سکا. تن لکھ بھی ست دے تن بھی ہونا بڑا ضروری ہے. سہبانی وچ کہندے نے نا نردن آدر کوئی نہ دے لاکھ جتن کرے چت نہ دھرے. ندن نو غریب نو کوئی آدر نہیں دینا. اس لیے ان چیزاں دا ہونا بڑا ضروری ہے. مان مانگو تان مانگو تن لکھمی ست دے. پرماتما دے تن ہووے لکھمی استری بھی چاہی دی ہے. بھگت انا جی کہندے نے کر کے گہن چنگی جن تنا لے منگی. گھر والی بھی چنگی ہونی چاہی دی ہے. سگڑ سشیل سیانی

اے میرے مالک میں تیرا در چھڈ کے جاواں بھی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا او جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا اونوں کتوں بھی نہیں جے ملنا جڑا ایتھوں خالی چولی چلا گیا ہے او کتے بھی چولی بھر کے نہیں آ سکدا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دےو ہن ایتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دے جو ہر سوامی تم دےو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھوں جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ

پنٹا نے آ کے بینتی کیتی کہ گرو تیگ بہادر صاحب پادشاہ آپ ترم دے باغ دے مالی، اس وقت باغ کیڑا سی؟ سمچا سارا ہندوستان تے مالی گرو تیگ بہادر صاحب پادشاہ، انہاں نے کیسی پرتپالنا کیسی رکشا کیتی؟ کہ ہیں دھرم کے باغ کے آپ مالی، کہیں دھرم کی ٹوٹ